0: てないのかな。
1: 憲兵隊は足りてる。貴様を連れてくるなんて、陸軍も大げさすぎるんじゃないか。
0: 俺にとって呼び方なんてどうでもいいけどね。安倍機関長、よろしければこれで失礼します。明日には疎開に入ります。
2: よろしい。76号に静かな住居を用意させといた。
0: ありがとうございます。
1: 待て、
0: 平田君、何か用かな。
1: 今回の任務は重要だ。虚名ばかりの輩に任せるわけにはいかない。
0: どうやらあまり信頼されてないようだね。
1: そうだ、腕比べをしようじゃないか。俺に勝てなかったらすぐにでも陸軍部に帰ってもらう。
0: 愛機関の傍聴員は皇軍の精鋭の精鋭だと聞いた。信じていなかったけど、君の勇気は本物みたいだね。
1: バカ野郎、勇気だけを比べようってんじゃないんだ。
0: 貴様、勇気以外何がある。
1: 俺の射撃が貴様に劣るはずがない。
0: いいだろう、試してみよう。
1: よし。

0: 悪くないね。この落ち方は動かない相手にとっては致命的になるだろうな。
1: なんだと？
0: 戦場では動かない標的などいない。突っ立って撃たれるのを待ってた奴がいるか。
1: 言うだけなら誰でもできる。亀田君、どうぞ。
0: お前、新しい的を持って立っていろ。合図したら的をかけてまず右に走るんだ。この後は左に走れ。分かったな。
2: はい。

0: 戻ってこい。どうも。なかなかいい銃だ。
1: 安倍先生の言う通り、上には上がいるってことよ。これで分かったでしょ。
2: 黄包车，去吉斯菲尔路。
3: 主任，有位龟田先生找您。嗯，
2: 让他进来吧。
3: 是。

0: 怎么样？
1: 我们来晚了，他已经发现我们了。
0: 他不可能在我们之前下楼。
1: 他从那边走了。
0: 先回去。
2: もしもし、ワンチンニャン、出番だ。
3: はい。いかがいたしましょう。
2: 都会に新しく来たアメコーのことは知っているな。
3: はい。1910年アメリカカリフォルニア生まれ。スタンフォード大学卒。兵力経験あり。バーとクラブ通いが好きで、マティーニを好む。南米ハマキを愛飲し、身長約175センチ。趣味は美女と遊ぶこと。
2: よろしい。さすが帝国の精鋭だ。この短期間でこれだけの情報だとは。
3: 恐れ入ります。それが任務ですから。
2: よし、よく聞け。最高の狙撃手をこの暗殺任務に当たらせた重心だ。しかし相関の甘くは複雑だ。標的を見つけられないかもしれない。その時は先に動いてもいい。
3: はい、期待は裏切りません。
4: 你到底怎么回事？
5: 这跟我有什么关系啊？
6: 眼下这反日的不光是我们的销量上不去啊，就连这个牙膏、香皂，所有的日本的日用品，大姑娘都不穿日本的丝袜了。你让我有什么办法呀？
4: 我不管。既然你在这里工作，提高销量就是你的职责。报纸销量再上不去，报社就要裁员，你就等着被开除吧。
7: 松本先生，您这是要开除谁呀？
8: 嗨，大岛少佐。
7: 松本先生，我觉得报社的每一个人都应该为报社负责，可是您为什么单单就对宋桑这么苛刻呢？
8: 这个，
7: 因为他是中国人。不过你别忘了，中国也存在大东亚共荣圈之内，中国百姓也是天皇陛下的子民，您应该一视同仁才对。
8: 嗨，大岛少佐说的言之有理。好，你们俩，我先
6: 主编，谢谢，谢谢主编啊。
5: 真是太感谢你了，要不然我今天真的就卷扑克卷走人了。
7: 你放心，有我在，你不会有事的。
5: 谢谢。哎，你怎么又来租界了？
7: 最近我要在租界住一段日子，我这次来的目的就是为了告诉你，你有很多机会可以请我喝咖啡，还有吃日本料理。

0: 蒼白だな。
1: そう、だったら何？
0: 稽古、やつはシナ人だぞ。なぜやつと付き合うんだ？
1: 誰が中国人と付き合っちゃいけないって決めたのよ。警告しとくけど、これは私の指示よ。関与しないでよ。
0: 忘れるなよ。俺たちは任務で来ているんだ。
1: いいわよ。安倍先生に電話しなさいよ。私が今子混合してるって。

0: 为田军失手了。
1: 那么我们就作为预备队继续实行暗杀。
2: 好，你们的计划安排得非常周密，我很满意。
1: 多谢老师夸奖，属下一定会更加努力的。
3: あそこに花娘がいるぞ。見に行こう。
4: 一緒に飲もうよ。
3: 座ってろ。
4: 行くな。
3: 俺がやる。

0: 正因为这样，我们才要查出真凶，也好给你所说的那些女孩子洗清他们的罪名。
1: 我明白了，我立刻通知巡捕房。
2: 大姐，我出去一趟。
3: 你去哪儿？
2: 从队长到大姐，我们之间经历了这么多的事儿，别人不相信我也就算了，连你也不相信我吗？我说了我没有杀人，我就是没有杀人。我不是在为我自己解释什么，我只是要查出真正的凶手是谁，了解他的动机是什么，才不会影响我们全盘的计划。你明白吗？
3: 什么都别说了，你想怎么办？
2: 我想让你陪我去趟停尸间。
3: 走。
4: 万金娘，よくやった。我々の作戦がさらに強固なものになった。落命金者にかかりっきりだ。彼らを保護し、落命金者にも打撃を与えた。一石二鳥だ。
5: 恐れ入ります。とっさの行動でした。
4: 臨機応変なのはいいことだ。
6: これで君も簡単に任務の遂行ができる。
5: はい。良い知らせをお待ちください。

0: もしもし。嗯，私だ。ワンチンニャン。
1: 確認できました。カルルは匿名金者です。すでにアメコンに接近しています。
0: これではますます亀田君に不利だな。
1: 私が先に動きましょうか。
2: いや、感づかれるようなことをするな。
0: 無防備なうちに網を張って見張っておくんだ。アメコやってから、そして
2: 一網打尽するんだ。
1: 逃げられるかもしれません。
0: 心配するな。あのアメコは最高の餌だ。
2: 奴が行くところには奴らも必ずついていく。
0: あとは時間の問題だ。焦るなよ。
1: はい、了解しました。
0: 76号につなげ。
3: じゃあ、
4: 主编，
3: 红霞，有什么事吗？
4: 主编，我想出去一趟，给丹尼尔做个专访。
3: 哼，可以啊，我说的呢，怎么穿得这么漂亮？
4: 哼，主编，你别误会，我们真的只是普通朋友。
3: 没有，我跟你开玩笑呢。去吧，上次的文章写得非常好啊。
4: 嗯，那我先去了。
3: 去吧。
5: 四姐，咱们这是去哪儿啊？
6: 工部局。
5: 工部局，大姐他们不是在那儿吗？
6: 大姐感应不到枪神的位置。
7: 雷子，
8: 刚才阿布老师来电话说，已经确认夺命金钗参与了保护丹尼尔的行动，让我们做好准备，协助龟田君和望清娘。
7: 协助，又是协助。那个叫龟田的家伙躲起来见不到，望清娘也不知道是谁，我们怎么协助？惠子，最近阿布老师是怎么了？总是发一些让人无从下手的命令。
8: 租界情况复杂，军队开不进来，阿布老师在租界外面都能掌握那么多信息，你不觉得他很令人钦佩吗？
7: 可是我们到底该怎么协助，怎么配合吗？
8: 江主任，你以为呢？
9: 我以为丹尼尔平时待在办公室里很少出去，龟田君一定就在

0: またこの雷神の土ね。こいつのせいで全部バレてしまった。
1: 役立たずどもめ、匿名金者も見つからず、ただの物書きである雷神の土も捕まえられない。役立たずめ。亀田さん、あんたは一体我々の話を聞いてるのか。
2: ああ、何を話しているんだい。
1: 貴様のことだ。特に貴様の単独行動が作戦失敗を招いた。我々の意図が公になってしまった。お前は全ての責任を取れ。
2: 君たちに責任を取らせる気なんてないさ。
1: お前どういう意味だ。
2: 俺の錬磨はまだ終わっていない。もちろん継続していく。
1: まだ一人でやるつもりか。
2: お前たちと協力しても意味はない。
0: 亀田くん、私たちがいなかったらとっくに倉庫で死体になっていたわよ。
2: あの4人が俺をやれるとでも思ってるのか。
1: 閣下の顔の傷がそうおっしゃってますが。
3: 何だと。
4: どうだ。
0: 何してるの。
2: 自分が日本人であることに感謝するんだな。
1: なぜだ。
2: そうでなければお前はもう死んでいる。

0: 告诉你一个好消息，今天的采访结束了。
1: 采访一结束就意味着你要离开了，对我来说可不算什么好消息。
0: 说真的，丹尼尔，你总是能抽出时间接受我的采访，我总觉得好像欠你什么，要不然我请你吃中餐吧。
1: 不要不要，我对吃饭不太感兴趣，尤其是中国人的饮食习惯太浪费了。
0: 那我就请你吃西餐。
1: 你要是真心想报答我呢，我倒有个办法。
0: 好，你说。
1: 3天后有个酒会，想请你做我的舞伴，怎么样？
0: 行，没有问题。
1: 那送你回去。
2: はい、私です。先生ご指示を。
3: 亀戸は見つけたか。
2: はい。今回の作戦は匿名金者の妨害を受け失敗しました。次の機会を探していますが、亀田君は単独で遂行すると言って協力を拒んでおります。
3: そうか、勝手にさせておけ。
2: ですが事態は急を要します。
4: そう、それに次の機会はすぐにやってくる。
2: それはどういう意味です？
4: 3日後、アメコーは就任後の各方面の指示に
3: 報いる形で百楽門で主演を催すつもりだ。この情報を亀田君に伝えろ。
4: だが彼の行動には関与するな。
2: はい。しかし亀田君は。
3: 安心したまえ。
4: 他に駒を用意してやる。さらに強力な駒をな。
2: 了解しました。同時進行で行くんですね。
3: できればの話だかな。
4: できなくても亀田君にアメコを警備する奴らの気を引かせることができる。
3: そうすれば私の駒が容易に王手をかけることができる。
2: わかりました。すぐに亀田に連絡します。
4: 主演のことだけ伝えろ。他には何も言うんじゃない。
2: はい、わかりました。
5: 来人。

0: 枪神不过如此。
1: 他虽然是个枪神，但却不是个合格的军人。
2: 都准备好了吗？
3: 准备好了，
2: 走。老四，宋先生，这是怎么回事？宋先生，先给他治下，一会儿再说。快去后院，快，小心。你是？妙玉，妙玉。
4: 機関長。
5: 私です。
6: ワンチンニャン。不幸なお知らせだ。重心はお国のために重心した。
7: 後のことは君が一人でやるんだ。
4: まさか重心までやられるなんて信じられません。
6: 罠にかかったんだ。シナ人

0: 那我们现在就去医院抢救。
1: 二四，我们现在就去医院侦查情况，去医院抢，总比在76号抢要容易。
0: 那这样，这事就交给我去办吧。
2: 先生、
3: ケイコ君、その有様はどうした？先生、総博が76号の人間に捕まったことはご存知ですか？なんだね、そんなことか。知っているとも。なぜ彼を捕まえるのですか？彼は我々日本新聞社の記者ですよ。それは奴の偽装だ。彼こそが雷神の次の正体なんだよ。
2: 76号の愚か者の言うことに耳を貸さないでください。あいつらはずっと前から総博を嫌っていた。だからそんなでたらめ言うんです。
3: いいや、証拠が揃っている。それに76号は言ったわけではない。
2: それでは誰ですか？ユーゴア
3: だ。疎開
2: に潜伏させた張本院。
3: ユーゴアは長いこと疎開に潜伏している。彼の情報は正確無比だ。
2: 信じられません。
3: ケイコ君、感情に理性を左右されてはいかん。君が思いを寄せてるのは知っている。しかし帝国の利益が最優先だ。疲れているな。休暇を与える。よく、よく休んでおけ。
2: いえ、いりません。この事件を調査します。
3: これは命令だ。

0: なぜ隠しておくの。総博を逮捕したことなぜ彼に会わせてくれないの。
1: 頭を冷やせ。もう奴が犯人だって調べはついてるんだ。それに奴は共産党だぞ。
0: 嘘よ、全くわからない。なぜ彼をいじめるのよ。どうして。
1: 俺もわからん。なぜ奴にそんなに優しくするんだ。
0: 優しくしちゃいけないの。私の勝手でしょ。ほっといて。それに何の証拠があって反日分子って決めつけるの。誰に救い出してみせる。
1: たくさんだ。安倍先生のことも信用できないのか。76号の奴らも魚介も調査した上、安倍先生が直々に逮捕令を出したんだぞ。先生が奴をいじめるためにやってるとでも言うのか。取り乱してすまない恵子だが、分かってるのか。君の体には大和民族の高貴な血が流れてるんだぞ。

0: 太君，你要是相信我牛慧顺的话，就把这个任务交给在下吧。
1: あちらの軍隊が来たい。ただ三兵だ。我々の特殊部隊が、すでに勝負する敵の、やつら全滅、劉の艦なんだ。私と信長を、僕らは保守する。偽りないです。山田、貴様ら特殊部隊は帝国の戦鋭だ。正面に残り、敵を潰せばよい。後ろの橋を、無駄な労力は注ぐ必要はない。
2: そうです。駒田隊長、なんか八郎の。

0: すみません。私たち三島省この人で、ここで商売やれます。ここの商売ができなくて、実家にもう泥こどろです。長官、商売しましてしまったので、勘弁してくださいよ。
1: だなかなか問いもないよ。
0: 長官、長官、長官。

0: 刘隊長が支援しに来ました。
1: 支援？
0: はい。刘隊長が八郎に歼滅しましたが、中旅順の航路も攻めたし、今支援を求めてます。
1: 何？八郎の航路に攻めた。八郎がどの声？
0: そんなに見えませんでした。大砲も持ってるし、航路も攻めたし。中には100人ぐらいと思ってます。
1: 柱の正代が前から地上に行き上がったか。長老陣、あんな大勢の部隊がどこからやできたの。
2: 多分近くの柱の予期地帯が臨時に集まってけも、我々の方の攻める意味だ。もしこにだだな、今はチャンスだ。八路は全部歼滅したら、国から国が大変だ。
1: よし、俺は八路集まるとちょうどは悩んでるから。奴の自動的やってきた。中島。
3: はい。
1: お前セーブでおつり、中路陣に支援しろ。有道氏、炎部隊、八郎、全部歼滅しなさい。
3: はい。

0: 太鼓だと暗くてはっきり見えませんでした。でも中世から判断で人数が少ないと思います。今対立を発信し攻めてましょうか。
1: ダメ、この前龍が走る気力腕を認識かかれ滅落としてしまで今をなじやれかから。俺は龍のようなバカじゃねえ。奴のは何かが何ぞ。
0: よい、無駄に伝え、俺に好きだ、言い訳だ。

0: けで騒ぎ撃して今まで一度も交通事故がありません。
1: 急ぐで計画子供でだ犬を振る犬は何の犬もだ気がつかなも鬼気で黒わしくそこにで行かたら我々の首の本日は時間くらくな七夜夏日だあの日おぬしの先にバウで無念だ先に恥じろの同席聞くのいやぶでしまだ俺は言うのバカじゃねえよ。
2: これから我々はどうしますか。
1: うなより衣装つけやおこ、身を打つよ。そんな気づろ